0: Ça sera, merci. D'accord, Gema sa tora mirusu bega ko kai bego bo wi aso ma simbe mbira gya gison bote ni ko ka da ba ni so da ki de bi na ba no sia sama wa bo esu no ko no e gison ya wi bo esu no to go sare ko wi so ro ko so ete so aso ma sakia so wa sa gyandi so kasoko amera bana bo ko yara ko yara e nya wi gbangba ka meru wi a okura o yara e ngi ogu okwa nde ma ba ya e wi gya mi bin gamian kedi pi mi me me ba ya e wi gi to yesu aso sakura bila migia suga no maga mana beba sa wumbu kura bu bugo ka ya ugia sina suga bina we gangbeke meru musa lafia suga iswadaki
1: musa sana wa suga hen dani ya bu ugia bayi danyo dani muku doga danyo dani kia dola da danyo dani bu ma shonsi da danyo dani vila nawa imena ya bu bila gia sana nilipo sa tourna bisoge deni sana gani bon gani so be dando de mama ya te ngi nya te tourna matama ya sana mo de no te ba de ne na muni de hon ya iba han se se bu e se ya dando ya ka de ya te ndo so te ne mu de so ma it ne ka ne na muni e ka na muni jun pro ya sa ya fani mo sakana mo bu so so ba de ke de ya ko gani e na hari tara bandura bandura bandura dia ini dia una ibu wa ko itu kula usai turi bisa gani so mo ba nagina ne yabu mini babu nya genu wa babu dia genu wa babu ji genu wa ugae se da o ran ko dia e ga ba do ma ne na be kana mo bana ne ba de ikwa he dia numa sanda began bera sanda dia num bera dia ye yiri yiri ya dewa mini kun da haka be da ha mere gi bu sugo na manen ne o da ha gi da ha so so hu da bo yuga ba ni ha ma tere o ni sa ye pa mo ka bu sanda bu so sun ba do ke ga ni ta so go so ko ba yin da ni kere de ne sun de ye so ye sun ye mi kun mere o
0: we gbangba ka na musa lafia we no asa no ko ngun so yi betia deme na be no sia ba ne kan sunra ba ko na ga ma so ko hu da gison gan tonte so so ni tara we ba so ko ya ta o bi okora kan ne yiri ma ni so guru wi a sa ma su si po wa ogun hu ye pa gana
2: ta ko wa hawa me ko ma ba so ko no do jo ra ja ma a ma ha to ma ga dimo to la me ne mi da be akwa me na go go mi ra se ko sa ma ga me ne ko tin so ha ko se no sa ba na ba na mi ko a wa so on po ko no mi ko gina mai su o je wo boy ko so on gina mi ko mi ma ha mi ha wa ma da ta se ma ma ko ko wo de mi ma de ma ba ta so ko wo ba na pa ma mi ko ba to bo ga ha wa ba do na mi ko a te ga ba ba te ya mi ko ya da so wa si na si a za si a ko wa ti a ni ko na na mo na ko mi do mi boy ho ni on we si a please we ko no aun ko nan di o wa di so o wo ye ye so ro we si a do wo ko wa mi ko o n bra bo wa mi o de te ba ma ba mo pe je wo pe bo ye ma to a bo ye ko ro na ye to be ze ma to yi ko ye so adu o si o n so adu o n pa ko ti le ba na le ba nan di le ba nan wi ko ka ra kwa kwa le ba n ka ra go n pa pa mi le ko se ko to so afa asia siga mo mi ko ma to to ma ma a sa ko du mo ta do mi ha ya gbe ya du ma o fwa on du ma ko mi ko ko ko ro amini se wa poda to pe mi o yi da ko du ma ba do ro ko ro ko mi ni pa ko da ha sina siga be ba ha siga do siga sina be o ko mi o siga no sina be o ko mi ha siga ko wa siga wa wọ́n pe ojú ọ̀tọ̀mọ̀ ẹ̀dẹ́sọ́n pé lọ́n dẹ̀ tí à ń wá ní àti ayé agádébá gbẹ̀sùn lóhùn sìgbẹ́ wọn amígún amílá pàdémà ìyàbọ̀gbọ́ sẹ́ sìgbẹ́ wọn amígún bí àgbẹ̀ amílá gbẹ̀sùn kàyé sìgbẹ́ wọn amígún gbogbo amílẹ̀ sí ẹ̀kọ́ sí àhóhó you are better than the Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba,
0: we yatao bio kora nkane yirma yi so guru we no asa no pe ngo so we ibeti a bane woro se angoimo to ina ye be be sa ba woro ke so agbe ye bakara ba pro imenon se gomo wo oduge ba be se mbo nga en suete to wato ba me ko gisonge menon se ga to mba ko kai ko ni we ibrahim aledu we a osa ogoinge ni namo we ko hunso maraka sesin
3: Mais non, ça va, vous voyez, vous voyez, gwe sa mena ha million no ba tia ka photo wataka okwa ine ka dra wokwa no gwe ga gina yera ka koba ai sa wa minigun bwen ga yin so aso yira mi bare ku mbo agu ndo ba do ne gogu ne a ga ni ga ba iso ba pa ga do no mi awo ngi ha wa mi azuma si na ga yin so ntiti ma de ba ga wa mi ka ye si sa ba gbo no kero marawa do bi gwe baga koba ha ga gwe ga gina duwa kan ture gwe sa ki ha dugu hu na menna da han gwe dirun kuna so we yi ga wa san ye geme sa wallahi ha bai pu siara ha bai pu tobirbo ka dubeni e bai pu kwa u ga dara wi on we u ga tfana wi on we fana ye gi honto wallahi nu go do baga ba ya hon wa si
0: gema we ibrahim aledo we sa o gobin gemna mo we no sa no pe ni ko me na so we beti a de na ba ba no sia gison a we boy suno ko suno ko boy suno so te so aso ma amera me hu sala da ba no ma we ru ne suno we a ko so te ko we a ko rada o suni me na sa we so si pa wa o ka we ndo ma ko so te ta he turi mo
4: ba ka o te ko ga gi hanere ba hem bẹ̀sùn ọdún ìṣàrí sáńkà ọkọ́mọ ilé òde à bá ló ń wà yìí ìgbára tó rúbi kúrú mẹ́kàrà ń bá ló tọ́ndúrọ́ tọ́ǹkọ́ tọ́ndúrọ́ bíi tọ́ǹkọ́ bíi kúrú wọn bí káà mọ́ ọdún bá ló bára kànà mọ́ bẹ́ẹ̀ bá kí á gbàrẹ́ hàn bá nọ́ bá débi kápẹ́ àgàgà kúrò mọ́ ó ń bí tọ́ ipá mi sẹ́ra. Bẹ́ẹ̀m gbẹ̀mẹ́gàm ètùtù bá dángínú máa ń gbọ́nà débi à gbàrẹ́ kàkàkàkà símọ́ tí màá gbọ́n kó tó tóyọ̀ mọ́hún yọrẹ ìgbà máa ha gbẹ̀wọ̀lù kúrú mọ́lù tọ́rọ mọ́nà lè sẹ́ra mọ́nà kan sọ ihu kúmínú bíbá pín abánà bánà bani lùkà gbùwé mìíní bani. Léyìn sáàmì náà mọ̀ ní ṣùgbọ́n ń wúrú mi ṣáàkà wọ́n ń bọ́dọ̀ bára kàrà mọ́ bẹ̀rẹ̀ ìpẹ́ ọdún mọ́ bọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kì bẹ̀rẹ̀ ìdúró mọ́ bọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kì bẹ̀rẹ̀ bí àkàwọ́ gbẹ́kúrú ní ẹgbẹ́ ìṣòro kára gbẹ́kúrú kùrẹ́ ìdíma.
0: we sina unage una so bapa gandi shin kara e no to nigo mena ewa me bira migia go sisina mere e benga isu te so so ba so ne nanga kwa manke da ka umbira gia amera da ka umbira gia ba gabana so ro kwa nigo de bugo te da buda da bu yin wi go be ko ye finala ba gira nigo we abiba sia kaba gadi ente to be bugo da bu gabana nigo mena de yire so wa sugura wa wa o tankire wa o gabana yina kire bugo da bu ko ndi tia amma so ba da umbira gia we draba dabo we ka raile tu tambe abugo la mada do final so ba ta un biragia ye mo so san so mo ta ka mo so so ye ba ka buen ka ye turwa to ba ko ka ko mo ba bana dira yara bo dira ye so so bo dira ye so so mi ko an so a de sinande ju ka ons bizagi bi abugo la da bo final ta so gison ye ka ni ko ba ni kuru bi abugo ni na ni ko nana mia so wa wa ko wi sinji ma we nda ya asia bana dira so so bu wa bu kalita se mia de ni ki ngi da ke gibu be ka gani an volka ji to be ba gi an ni na i wa ni na ya wi wa wi ba bana so wa go gu go di ma ba da ma ti ro be ti wa to be ti ti ni bi ra be ni ki ngi da ke gibu ba sa ko ba be du ge be no mu mama volka ji ba du ki ta me na ye ge ma be ni ki ngi da ke gibu biaba aire itase monigo sanga gison aire jirusi ka biko kaso ewa me da ka unda ba ma sin amina niku sa ya to masaba sira mo be ka ko ka be ka so da kibu so kana bebe e ga eso rewe ina bani pagoso de husuni su sara bani samba de mirimsi anan kwa bira mi ga biyo sa tora

sabi. A se mo ku dada so be mo da sangu wa sabi. Awon mo jiro suru. Awon mo jiro suru sabi. Abi mo suru agu ma mo suru o sabi. Mo jiro suru o sabi. Awon mo ku dada so be mo da sangu wa sabi. Sabi suru sabi. Sandra bi wana we kai ko nawa an wa waro ya urasa na no sanga kwa uro